0: Åh, man synes ikke, jeg var til dårligt. Åh, mig er søm viken, åh. Ej, men skabben. Jeg kommer med hånden opskidt, så jeg er. Bare med sig kunst fast.
1: Og syren i et kunde, vand.

0: ale še vidno.
1: Ja, to hli jim drinka.
2: Ja, da, da, da.
3: Little Krabber senil, manke stål.
0: Man har bakkajer og så man har deri også.
1: Ja, da slige, så man slige.
3: Little Krabber senil, manke stål.
1: Ikke mit, kan man ikke bakke drunke seg.
2: Ja, det kan jeg sikkert, jeg hos, jeg.
3: Little Krabber senil, manke stål.
1: Hva vil vi gjøre for seg?
0: Ja, er vi ikke? Ja, må vi ha med mer nå.
3: Little Krabber senil, manke stål. Witches.

En maskes, hør jeg med? 1, 2, dra, springe! 9, 9, hvor er vi? Hvor er det oss? 9 av statsen?

0: Ah, men Zinnike er jo en natur dårlupt. Ah, meg, altså, en viken, åh. Ah, men skapen, jeg kommer med han oppskidse. Ir, på meg sekkens fast.
1: Altså, en i et konevann.